Сходіть зі мій вас тих, де сам зіскав, ніяку віць, де розум симуть прав, аби